0: you will jump as you. Any man, I go can't join. Any girl, yeah, come on. Any woman.
1: Moi, Barney Biasso, Yashim Nanima, Radio, la voix de l'autre, Tifon Kelkunku, la voix de l'autre, surtout en Salama. Même Salama, en tout cas, son cœur au Kanyano, son cœur au Lafiano. Et à mon yoga fracan, de manga chez la barbe à tuer fin, et fait formera Nakan Gisano. Et à quoi faire la barne à Faman Kelkunkuna, Adina Krefi Kun, et en a son Krefi Kun, Neko Tiano, Neo, et Sutura. Et quand Yishla Barney, en tout cas, en ce cas, moi, Barney Biasso, et fait Nakan Gisano. Ya ufobie ni jama kare kun kube bodo ya fomboro ufobie si gadma buruma esi gadma fomboro gadma ini imo ya brani bi so kare batse muno na ufa la voix de loti na fa bo ya kan kun shela bari e kanga na kanji san form ne famam ka e tanafo afrikana garadima buruma garadima burumani bebushi kanga bu afrika africain africain yanga sono brile gadima broma yirini dunya kpaka e dunya kpaka njuma de kenwo e ko kefala barne pa moya ban bi soke kunkwa e shela barne su bune fama yashi nana lisano bani bi soke nana yombu lisano bani bi soke ata isifu kukura muhammed yakubu seydu buhaima mariama bunya man bi bunya man baram kare kunkun e su bu ni shela barne fama kare kunkun e shela barne isu ko fama ye afo bi yanga ya chef quartier fomoro yuko yali ini jama kare esfa la barne fama kare kunku yanza rafa me shi na biama tabiza ka yanza rali mamu unu jama kare yanga ya tanafo yawa bemshi bemnyama gadima boroma be free africani indo dunya kwa ki nyuma de kenu e fala barne fama tanafo ka wo nakpie nakpie gisanu esfa la barne fama kare kunku nabi katika fom yanga afobia unu jama kare ango ashengu karamodika achuma nyabu bosoro na koshirika dangidika katudika kondia logwisu afobiam kakunku espa inshira barne fama kareka yetana fo yawa gadima boroma africain indu dunya kpaki mef mekunda iko nu yawe sutura nyuma de kenu yanga krefiku na so krefiku sanga yawe sutura na yeye fomoro dole na kangisanu yeye do anumgrenu na ekoyu sutura ni Inshallah ban esfama ye bubudi ka fobie kondana afobie sangwana afobie china suma banye unu jamaka gono afobie mangari ka afobie jabugo ka so afobie zongo ausa zongo karamo tongira su shirabu afobie pacharika shirabu pacharika afobie nadika afobie kumano afobie eshikakabu na kakabu unu jamaka kunku esfan inshallah ban esfama kunku esfan inshallah ban fama wankoba Jisano bani biaso krenga shi mambudu unu transform kare. Mbora nabuti bule unu jama kare. Sadori feme unu transform kare kunku. Kumanguka feme ni jama kare kunku. Ye padori feme unu jama kare. Ye nali feme dana jabajo unu transform kare. Fa inshallah bana famam kaya wa eni mambe mwe gadima boroma be free african ene drunya akwaki nyuma ngamanu. Ye yosutura na sosanga fako krefiku. Esfa inshallah ban ne fama yetana fam ke kunku be bo kya koni mo ya bani be so be bo kya koni be bo nzara kunu fe nga badara be eshi ali du mason be o logisu unu jama kare ye to sara au fo bien ye nga safunyina ali safunyina unu jama kare bo bo au fo bien e san koka au fo bien unu jama kare be an wo wan koba ye kajura au fo bien mamshi au fo bien ni ye duan ye nga duan quartier duan bo retifo unu jama kare spain shlaban ne fama kare kunku spain shlaban ne fama eshi yetana fo yali mamu karamo tayru be odwan alagi adam be odwan do moya bani be so yashim nanim ye kare kunku be tin yuduma beti ni la baram bani do ti yuduma bo ti meduma yenga ye kokana an yue gafra tamaka she ye kare kunku ni eshi itikir ka gore o tran mundame waram babani ye deso tamaka mi kunu yirima yiri kakida sanga nanju be namel dabe ko kan to nyef me fa yeshi gadma broma me me wi sanga e trafo africain me ko me me ko shi yangu fo e trafo gadma broma be africa africain ni me me ko shi yangu fo me me ko shi yangu fo me ma ifa me fa aljanya fidos fa we ya wuru me fa me de ke ba kwa ki yeshi gadma broma de ke ba kwa ki yami kunuti ne fo to nyef me e ni ebiga ikata bashirusu ni abudika moya bani be su yashim nanim jandi yanga kashina ukan be ko bosan ka kunduma be bushi yeta na fo gadma buruma be afrika afrikani yanga ni dunya paki e sutura nyuma de kenu ansila barbeni yanga krefinza e kefiku na so kefiku ya wi e sutura yanga fa barne fuma mo ban be so ken kuna damash mo ban be so na yan ken kuni amanche
2: La voix de l'outil, la super chaîne.

to moye ba mo de ke bokura yusu ki e papa ki no famam ne ka sanga mo ajo i jokosu be en shire fama la mbokam suma ya dama shi be berbe ne ya manche e ani ani wasofo alias zolafa krefi nanno ko fa plar bu soso ne ka ani sofo zola ye imbata pamfe sanga junan shire ati fama la mbokam suma iti kan shi nan fa kan shan kon kon kan papati we to ko yu adua be berbe ne fama ye gorobieni ye tanafoni ye shiwani ye niwa irina nasoma abubakar be dongushi ruabuka jwedi fo atokorodika oko chiema na ware isenga yo jujokoso isenga yo juama gorobiena ye piena ye goroni ye tanafoni tonshiri beberebe fama ijisano barani bie sokere konkone nyeme itere awure nyeme shieno nyeme shieno dekibo kwa ya ki nyeme mekware dekibo kwa ya ki nyeme mekware senga nkare ye shiri beberebe fama lamboko mbeba kwa chiema adine shifo mbatenge so na ushirima mofomi yesku mofombe so yeti ye shiri beberebe senga nkare weni mbam shimbam drunyantima uro yeti chande radio communautaire ifobi na titui senga nkare irina mekuri ye mengo amekuri ye mengo shibeani ni beano deke kare konkombe yue ye shitin leka nsuyue nshiwati nsuyue niwati kebe nkuronti konkuromane yinji nkuron shiwaso nkuron niwaso nkuron tanafaso to deke konkombe yume neke koyo kei tosu watosu ni durunya wo watosu ni nyeme feme modatini dama dama wabe wabrebe sunsunite meeti konkuroma ye tunde ye nkorjo aso ye shiri sunsuni kwa meeti konkuroma sangankara ibako yo kabunga ekuru ye mengu na ekuru ye lamboko kebe ekuru eti konkuroma ni yanditika wa yudori bere ka ye shiri tanalache ni dikipa fama lamboko skule to nyememe yes ni sunsuni ni dikibi isaki ye tana dikibi isaki ye wo dikibi isaki ye moko dikibi kuruma ye drunya tanana sangankara terefye wano kotana lafye wano yiri lakpo bonsko la baraso beberebe to kpo mobe koyoka mi ba labumo to nyeme mi fane me kpo be ba yoki labumo ma nyeme fa shea wresu nyeme me kuriye mengo nyeme kuriye mengo sangankara yu wetu ye fo sangankara yu we ye wazi sangankara yu we kan nyeme jore sangankara yu we fakotom shim fa kreya mlini yo kre bo abriri ye bobrikan ni moti sananuma nyuma manira yinji nyuma manira sukoni ya meni nyo kreshiki suko chiama na chembe bo so meni mwadani dabri man ko chiama ishingwere yere kaya ye tana fene kan pa nitie to ikere konkoni wo yoda kana kur yemengo na shika yuwe sangankere ibubu yano itidori kayuwe ibade kari bi won meni nyo kre konkondo to ngine no ye kurfa kur ye mengwa da mai we ya foto su iwe tenge susu iwe wazu yisu to nyime me kur ye mengo nye me kur ye mengo ne ya ke kwa ya fie nda ma shi nya ma she mfa hi fakaram